0: Áskrána nú er sendingin Ung Lesa, Silja Aldadóttir er verstur.
1: Til að Norda hún daman æsins sindi, til að hann er svo kjömmir en andjan svo fyttur og vina ljóla penur. Og så er det så at hun også, da må han ganske nord og ikke med. Og til at liksom, og jeg synes ta Arne Abdor og kjente, så jeg var sånn om han der. Han kan ta meg til.

Jambalaya og idé fyrir að snikva sig 6 nutjar tónleika utgávur, men það verður ikkje bara við nutjum tónleiki. Velkommen til Jambalaya. Meðurinn som byrja í sendingsna eitir Cody Jinx. Han sang lægi One Good Decision af fløvunni After the Fire som kom ut 11. oktober. Ei sera spennandi nytt navn innan country tónleik. Han skrivar og syngur bægi sibundnan tónleik og sumt som fer meira til amerikana og folk. Men hans mægist heldur ikkje fyrir að koma við omkron, som heldur dekan og negv til mainstream pop-tónleikin som æsni herjar framlæslinar í Nashville og í Hesum Tujum.

Tequila Das vid hørt om Miranda Lambert ur utgavene Wild Card som kom ut 1. november. Miranda Lambert ein av helt store kvinnelige støttene i Nashville. Hun kom fram i 2003 da hun lot tok i en sjånvarpskapping. Hun vann ikke, gjøres nummer 3. En sangare kallet vår Body Jewel vann, men han det ikke så nekk som minnast i det. Hun vil minnast deg Miranda Lambert. Hon fikk virkelig at jeg noen brått søtt i 2019 ved sannsynet The House That Built Me. Wildcard kjente utgave hennara om framtær trutjar hun har givet ut sammen med Ashley Monroe og Angelina Presley og i såg i prosjekten hun Pistol Ennis. Lambert skriver så å si at la sannsynet selv, ofte i fellesskapet vi rundt av sangskriverar. Tver av hennara flowen er kostnar Album of the Year tja Country Music Association til ungen under kvinna og utnøgnen Megna. Og tja Academy of Country Music var hun kåsen årsens sangarinna Nuccio Arare fra 2019 til 2016 tever ungen annar heldur klara. Nuccio Flevan er vel motagen i USA, flere av sangene er kommet ut, tjøkken Arare som steklu, og jeg har gjerne spalt at vi hese sendingene fyrr, en duo sammen vi Maren Morris. Vi tar høyre et lea treat av fløvende wildcard, How Dare You Love.

How Dare You Low, við Miranda Lambert og Nutsu Flöf hennara. Ska sigast að ég hafi valgt tvei að tæma mæra róljulöfnun af flöfunni og annars rattliga poput. Vi fer en utländsk sangare som har varit långt framme, inte som country-sangare och country-sangskrivare, men han hever eisen fjeppast vid Falkatonleitje. Vi tar en av mina stora hetsjon, Bruce Springsteen.

Og i sommer kom Bruce Springsteen ut ved nøytjønt og fløvene og i hans her navne Western Stars. Springsteen en markgave av vår sangskrivare og røyner seg ved Imson Sjankron. Rock'n'roll sammen vi så innan E-Street Band og folkasang ved The Seeker Sessions. Og så nekker fløver her han jeg sinte meira personligur og djupur i sinne teksten og frialigur i sinne løven. Western Stars kommer under hesar. Herr Springsteen hever skift stuil og færen at innspela tonelag sammen vi strugaron. Verskatlanen reisende tidsen opp til film som vi vuster og i havnar bio i nastun. Og i filmen konsertopptøkur opptekner og en gamlare løvo som Springsteen eier. Og så færen jo 70-årige gamle rockaren høver at fortelje om sitt liv og sine tankar krytta vi vøkro notturumynton fra et nu Joshua Tree National Park. Fløvan fra filmen just utkommen ved nett som 13 sankon som av opprunalige Western Stars fløvene og så 1-3. Sagt verur at atlanen vi hese tånlaga versk atlanene var at reka stemningen som var framme i Sur California og i 70 og 80 Arnon ta Burt Bacharach og Glenn Campbell lødde tåna støye. Og eiga leie av filmsutgavene tja Bruce just leie som nærmast gjørdest ekkjennes leie tja Glenn Campbell sala Rhinestone Cowboy.

Johnny Cash og Bob Dylan vi I Walk the Line. Gitarsnittlingren Carl Perkins var, som vi hørte og eisne til stier og i opptak og hølnån, sammen vi først og vispillernån, Cha Johnny Cash og i The Tennessee Three, Marshall Grant av basse og W.S. Holland av trommon. Vi skulle høre Bob Dylan vi einon Cash-leie. Nå synger han ensamhattler.

0: Bob Dylan, vi kjenta kashlanon Ring of Fire. Kash skriva ikkje Ring of Fire sjolvor, ta gjorde June Carter, som satne gjordest kon hansara, og ta gjorde hon saman vid Merle Kilgore. Ring of Fire kom først og fyrir ut vid sister June, Anita Carter. Johnny Cash spalde sangen inn i 1933. Og nu færa vi det velja vid Carter-familjena, det som etter av hans sendingene.
1: One, two, three.

Til såleis at henda fløvan Across Generation blanda av eldre, gamlun og så heilt nutjun upptøkun som miksaðar saman av nutjun. Såleis kunnu núlivandi ungfolk syngja saman við omman og abbun som færin foldum frá fyrir lengar tøy sujane. Ja, nekv kan gerast við tøknene.

Karsta-familien ved Foggy Mountain Top og undan tøy hørte vi Diamonds in the Rough og nødjo utgavne Across Generations, som et mix av nødjo og eldre opptøkken. Henda sendingen eitir Jambalaya, fer inn Facebook og dama bultjen som eitir Jambalaya. Her imens tilfær vi tilknøyde til sendingannar. Eisen ber til at høyra sendingannar og heimasugne tja kringvartnum. Takkningur i det Høgne Fagraberg og eitir Inge Samuelsen. Sauningslegi som vi fyrir hafa spalt i hese senderøyne, latt sinti gjerra fyrir sangren Will the Circle Be Unbroken, som Maybe Carter skriva i nýjur, eisne vi af fløvne. Eit gott dømme at Carter-familien hefur mekna at varvæta ringrasna og brotna tvörstrum atalíne. Jambalaya ver atterum, eina viku.

Han tar vers sende John Champa Laia, Inge Samuelsen leie til Rettus, og han tar sende John vær fra 2019. Etter vers og statteisne til som akkurat i Askronne til Tykon og i natt. Nå tenker morgenrassen i vårt, lager rett vi togjendon klokkan 6.

Og i navnet Færsins og Sonarins og Heilige Andans. Amen. Vi halter i det fram vid evnen, viring, taksem og tålsem. Teksten er i Fyrsta Thessalonikerbrevet kapittel 5, som et eller annet er og anmenninger til folk i Thessaloniko, her stendte med den andre. Og vi legger tikkun til å i sinne. Anmenner til å flytta liv. Utje til møtluttlo. Hjelpe til å veiko. Heve tål vi ødel. Oppgaven er at anmenner til å flytta liv. Som vel kunne være vi kjolve, som i okkara kjols rattvise før åkken fram. At vera og flytta liur kvørsmannsføre. Til såleis vid menneske eisne, høvast, fitt og gau vid kvørst. Ongen har sagt at det latt av vera tann som skal tale et eller minne å, at onker som og flytta liur. Kanska vita vid ikkje auto i sjølve. Kanska kun vi kjera vitta at det anna som bor under. Til å til områdene jeg teker etter opp eisne i okkur sjølven, så vi kunne få høve å prøyte okkara framfyr, og her vi skapa viring og fri mann av middelen. Jesus hever givet okkom fri, og fri at bere øron. Han gjever jo ikkje som heimeren gjever. Guds frigjør okkar til møtluttlo, som få en chans å komme fram et, og få høtt i onda. De som av imson årsøkken er veik, krever jeg tål. Tål tja taimann som arbeider vid slukon. Og skapa en padl eller steg her dirve kan byggjast upp, så eisne hese tåre at liva og få eit virilet liv. Tål saman vid sikning og gauvun åren kjeve meg a liva tja öllun som møtfadlen eller kjenna seg veik og hava bruk for hjelp til a kunna liva og virka okkara middlun. Til og menneskjo som hava finnje kall at arbeida vi fölkje som hava negv a strujast vi. Vei kvinner og menn gjør at det er daglig at meknar arbeidet for å skapa en gauva tilver og frjøtl. Takk av tid for det. Min sal er i gauvun hånden, synger Lena Andersen. Det er hun helt avgjørst til salen i fru, det er Jesus kjipa fire hvis hun deia og opprest. Her er salen bjerga, men okkara syka kan heva da ringt korsene. Bei tei som og flutjali og tei som møtlutil og kjenna seg veik, kunne heva som og trobeleikar. Tei som arbeider vi som menneskjon gjerra sitt aller besta, for at tei eisne skulle få som og møvelikar til å være litt liv. Som du har teka seg av og finna styrstjå ut i livet som vi tar og finner vi tar noen evnen som okkur er tillota fra skaparen sånt. Det er sere områdende at uka det er møtluttlo og hjelpa veikon, og ikke minst det var tål vi ødel. Anken ivier om at det krever tål tja taim og sjolvun, eisene, som driast vi sinnes trobeleikar, som kvante a strujas for bæra at vera til. Det krever hekni og tål tja taim og som om deg, a skapa bei taimon og familjon tarra, eit luiv og eit gott luiv, ser man, vi taim og mørskun som sluk sjuka vi fyrr. Vi tåle og kærleik og viring røkka vi ser lengt. Og til a skapa størst takksemi tja öllun som veri av einun vi slukare støv. Støra takk til tikkun öll som gjer en så gauan gjerning og skapa gauar og trykka karmar fyrir öll som ikkje hava det så gott. Lætum okkum bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat ver navntutt, komur rujtjutt. Veri viljetun som i himne så a gjør. Djev okkun i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkun sindra okkara. Så som vid eisne fyrir djev at heimon, og imoti okkun sinda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tuja tutt rujtje, valdi og heirin, om allar ever. Amen. Herren vald signe til og varvide til. Herren lett i anlesut lyse iver til og vertar naivor. Herren litt jobb asjans og inna iver til og kjeve til fri.

morgon. Og flere unger i Jesendon i Frakland til fire fellesskapen OM, det har jeg vidt øyne fra 17 i sendingene. Vi har lett seg fire vi, og nå er ikke leie til Marius Siska, Where Did I Go Wrong? Velkommen til sommermorgonen.

I dag du er Mario Siska og deg, Where Did I Go Wrong? Onker hendikar til dein og dem, det var hendet dein i 1496, at portugisiske sjåfæraren Vasco da Gama silti ur havnene i Lissabon vi fyra kipum. Enda male vi færene vera finna sjå vi inn til India, vi har sikla sover om Afrika. Var nesa færene ver handelen vi dyra bæra om krytti ur Asien flotter om land og fjöll, og stortur av arabiskon og italskon kjeppmannen, som gjør de av vörna vore utrolige dyrar. Portugisiske kongren ville kanna om det ikke var en annen bøyligere farlig. Ferien var langt til Vasco da Gama og Taimon og Atisli. Skipene silti ui manaer utan å sødja land, og manningen gjørdes bæge, eller bærtes bæge vi ringte vever og kyrpjø. Men etter 2 år, vi har sjøen noen, et neste Vasco da Gama er kommet til Portugal, vi skipene og fotlån er krytte ur fjærestre. Henta ferien brøtte av søvna. Portugal gjørdest størveldi av hevnun, og nutja siklingarløyen leie grunderleie under den globale sjøvis handelsleina som vi kjenner nu i dag. Det var enda dagen i 1945 at Øyna Reisherren og Stånaren av Norge Kim Il-sung døg i Pyongyang 2 år gammal. Han i stort land noen vi i jaten her i håndesøyen i 1948. Kim Il-sung byggde upp en nästan godaliga personstyrskan om sig självan och skapte hokskjönna Junke, som snur sig om att Norge Korea ska vara pura självbjärdje och älpest från omhämnen. Ta en dag i tåg sonen Kim Jong-il vid valtenen. Hette var första fyr i sövnen att en valtsarg och en kommunistiska stöten gick i arv från fäger till son. Kim Jong-il, han hällt fram vid som och harrend och slav som papen. Stor i ansvar vi ser mest av hernavalier rafesting, her herre fikk alt med landet lei av hungersnei i 1950-erne og 1950-erne, og millioner av nordkoreaner og døg i hungre. Det var han som gav bo om å menne tjatt norske våpen og søgjene at hevlandet så seg ved en høttene med de hemsfriene. Løgjene i Nordkorea i det Kim Jong-un. Han tok vi valgt noen som øyner reis her i 2011, etter at feir hans Kim Jong-il døg. Helt verre at ta og Kim Jong-un dør, vil da døtter hans, Kim Jong-ae, som tegur vi valgt noen. Her var stående Berti i 12-13-14 gammel, så sast hun allsamt oftere li om liv i pappasønnen til større. Henne var skurkongler, røynta kjøtingar vid raketten, og til allmenn arvidjaner utenlands. Hetta meta ser Frenker tegjen om at hun i lærje tegger vi valgt noen etter pappan. Det var hendt av dagen i 1924 at et tøyndaskriv kom fram herna var flåvallt i Roswell, New Mexico. At det hadde funnet en UFO i en bøndagere i New Mexico. Men langt dagen etter tok herren alt i Seattle og slepte søvnen. Tørs etter nå at tala best var om en vanlig veverballon. Men og sånt vær. UFO-søvnen i Roswell den største konspirasjonssøvnen omflikvante borgerskar. Så var nere stortun hentan at i juli 1924, etter et rattlet ødnavever, fann ranch-øyeren Mac Brazel negasere underlitt litja sprøtt om et størst øtje tatt vi bo i Roswell i New Mexico. Det var mest litt løye metallluknande tilfær, som heier særligere egenløygar og pinnar urløknun latton tilfær. Brazel tok, eller boa i lokale hernavar flåstøyne fram, og den 8. juli i 2014 sendte herren seg ut et allmenn tøyndeskriv ut. Jeg tar herren, tar bokstavlig skriva, og tar det funnet oppgjørket øynene flikvante borisje av flying disk. Men bare øynene 17. tok herren alt i seg atter. Og en herre hovaste vurs til øynene tøyndefunnet imensk jatt og annet som herren sier seg ved en vanlig veoballon ved noen radarreflektorer. Almenengren släppte faktiskt malen och malen för faktiskt uglömskna i mörda en 3-2 år. Men ta i början till Roswell incident kom ut i Nujandro Furs var lojplast i sövne av Nujun och Nuj och Gassarén vittne stod fram. Sambar Taimon som är tillägare av UFO-sövne så har hettat det som hänt i UV-läggande. Och ett rymdaffär och en UFO från en ära gångstötene var rakt av tårne och datt nyer. Hettat var det som bönden kom fram av. Men en annan parter av flikvande borgsnån, själva skrockaren, datt nyra sin långre borsteren.
Her sikst at herren hava funnet deier, ja, kanskje enn livande små groa verer vi stauren høtten. Altså, aliens. Her var stange brekv, og man fløyre fyrir steile hever av og sjøna, så Roswell og i det våren en høyla og stauer fyrir UFO av Hawaii. Vi hadde ekt noen UFO-savne, og bøyer liver av hisse UFO-savne. Da, men til åksmåra, gjerrest. Det var enda dagen 1906 at Brescia Gentebølgren Spice Girls gav ut sitt fyrsta stegle, Wannabe. Läge för om Atlanheim och tar film Scary, Sporty, Ginger, Posh och Baby. Ja, det gjordes ikoner i vår natt.

0: Klockan är 8. Ett arbetsåhapp var av visstjänon tja vävnene i Fuglafyrri i Gjör. En truckor var koppavar, men truckföraren slapp ut. Sjukrabillor, arbets- och brunettelit och lagkräklan var sända stäge och mäver var flottor av sjukhus. Iranska kolvaltigarhiren säger att hon har rakt 45 mål som har tillknutit till amerikanska herren i Bahrain och Kuwait. Det skriver Reuters tyndastovan. Bojene kom efter att loffärjan i Kuwait tullja i morgon boi fra att hon röjner att värja för rakett och drån och alloppen från fötjendom. Amerikanska MI-4-stidningen CENTCOM säger att de har i natt rakt iver 45 mål i senaste alloppen av Iran. Amerikanskar herdöldur lop og iranskar loftverjuskipaner, skipaner og styrisnetverk, radarastøyer, rakettskipaner og av meir enn trus smabatar som iranska kolveltigar hirin øyur ui og nærendis Hormuzsundnun, skriver CENTCOM og X-tulja i morgun. Hetta var gjørs fyrir að gera forløykan til Iran vøykari at halda fram við alupun og allt sjá handel som ferast gjøknum tutningar mikla sundi stendur skriva. NATO-eigalskriveren Mars Rutte hefur i morgun tosa við fjölmölar í Ankara og í samband við NATO-toppfundun som er í Turskalandi. Han sýr at amerikanska alupni á Iran veru neyju.
1: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Ta i vopnakvöld er i gilte og Iran og Iran to veru bryter hana, haldi jeg at det er avgjørende at USA sver atter vi høron, sier Marsrutte. Ovasta herna var Lorsland i Irans avverer om at knusant i attersver til amerikanske alopne og mal her sori i landnån. Iran avverer samtidens USA om at blanda seg opp i etterlite vid tutninga Mikla Hormuzsundnån, skriver Reuters. Bakkafrost tók 30.000 tons av laxi i Örun årsfjörnje. Nekta mesta 62.600 tons var tíkin i Færjun. Bæra 3.200 tons var tíkin i Skotlandi. Mialvekten i Færjun var 5,6 kilo. Hon var 5,2 kilo i Skotlandi. Smoltene var 5,6 millioner i Færjun og 3,9 millioner i Skotlandi. Havsbrun selte 22.400 tons elføre i Øron årsfjørnsene. Vistje kjøpte 190.600 tons av fiskje. Og til Øslands, skipet til Øslandske vaktar og bjergjegartannasne Taur givet at elte av Pandoro skipet til Paul Watson. Taur har søgnast og degene fylt vid Pandoro. Pandoro har vært i Øslandske sjekk ved en av Viko, men har ikke funnet kvelabatene. Hauas Taur nu er færre til ærar uppgaver, veit vaktar og bjergjegart hannast av altøy hver Pandoro er. Hon er tog ure gjerra om det krevst. Nei, om vi takat om at hon kan tog gjerra kjøtt av om det krevst. Omfram manningsna var 5 servander politister og 4 servander menn tja vaktar og bjergjegart hannastne vid Taure. Pandoro er vestan fyrir Úsland. En uppgave som Taur för till var att flyta 35 tons av vattne och i flattnej tog här i Kjörspengor. Kå i vann och Gjörskvalde och i Klagsvig 2-8 av Attersbyssen ur Luxemburg i fyra distnån i fyra omfärre i första omfärre i Champions League. Malene för Kå i Skoto och Sama Ali och Pott Kletskär. Fra som mennesker kringvartnån, som Mørstein, sier med et annet såleis om dysten.
2: Kajern er pura greier iver at her er han ikke avgjørt enn, og det skal arbeidast hardt og ut av dysten for å klare det.
0: Det sier Sone Mørstein etter dysten. Sattne dyster vil spalter i Luxemburg om Øyna Vikom. Og vevervannar låter fruktslå sunnan og av usseninje, trutjar til 8 meter om sekundet, skutja vid selglåten og kanskje og krele. Og i kvalt vekser vinteren oppe i fruktslå til fruska vind 5-20 meter om sekundet, samtrye og så fraløy regn. Fyra parten i morgen låter fruktslå til usseninje, trutjar til 8 meter om sekundet, samtrye og regn etter ala vevor, hiten vi er mellom 11 og 16 stig.

0: Klokkan nødjo. Iranska kolveltingar hirin sigur at hon har rakt 45 mål som har tilknyttet til amerikanska herin i Bahrain og Kuwait. Det skriver Reuters tyndaståan. Bøyene kom etter at loftverjan i Kuwait tulli og i morgon bøy fra at hon røyner av verja fyrir rakett og drån og alloppen fra Fudgenton. Amerikanska Mi-4-sittingen CENTCOM sigur at de har i natt rakt iver forsmål og i søgnast alloppen av Iran. Amerikanska herdølder lopa iranska luftvergeskipaner, skipaner og styrsnettverk, radarastøyer, rakettskipaner og av møyre enn trusk småbåter som iranska kolveltingar hirin øyur, ui og nærhendis Hormuzsundnon, skriver CENTCOM og X tulja i morgon. Hetta var gjørst fyrir at gjera forløykan til Iran vøykare og halda fram við aluppun og alt kjóa handel. Att halda fram vid aluppen och allt av handel som färas tjöknom tydningar Mikla Sunde stentor skriva. NATO eierskriveren Marsrutte hever i morgon tåsa vid fjölmyllar och i Ankara och i samband vid NATO-toppfonden som är i Torskalandet. Han säger att amerikanska aluppen av Iran och att amerikanska aluppen av Iran bör och nejo.
1: Well, I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire. We see what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
0: Ta i vapna kvöld i gilte og Iran og rönt og veru bryter hana, haldi jeg at det avgjørende at USA svær atter vi høron, sier Marsrutte. Ovasta herna var Lorsland i Iran avverar om et knusande attesvær til amerikanske allåpne og av mal her sjore i landen om. Iran avverar samstundes USA om å blanda seg opp i etterlite i ved tydninga Mikla Hormuzsunde, skriver Reuters. Av grunnen til å føreske skjøtehjelpene til brottelige og ukomne neistøver, har vi lært i 100 000 kroner til hjelperarbeidet til skjøten og i Venezuela. Vaksne skjøtene her parster av tilbyggvinnene, men arbeidet snur seg øyne om i særlig mån å ta hånd om bøttene, som har opplevd alle rævløkene og kjellervernene av hjerteskjøtene 25. juni.
2: Skådehjelpen har ta mått og til bøtt som hjelper bøttene. En par av arbeidene som tar av atidser eisen at trykker at bøttene og unge har også få oss vi, så er det lukket som ikke sitter først, og i særlig tragedien som renta, skaper aktiviteter, så er det lukket som vi har bjølvet oss ikke fra de forferdelighetene som mener for noe rundt om deg.
0: Det sier Steinar Pettersson, elskriver i Førja Skådara ved Ingolf S. Olsen. Og et langt innslag om hjelpene fra førsk og skjøtnån ved utvint noen av døvere. Og et arbeidsøver ved visjonen til vevnene i Fuglafri i Gjør. Og en trukker ved Koppauer, men trukkføreren slapp ut. Sjukrabiler, arbeids- og brun etterlit og løkregler var sendt av stedet, og medveren var flyttet av sjukrehus. Skipet til uslenske vakter og bjergartennasene Thor er givet at elta Bandero, skipet til Paul Watson. Thor er søgneste dagen er fyllt ved Bandero. Bandero har vært i uslenske sjekkvinne Viko, men har ikke funnet kvelavåtene. Høyest Thor nå er ferdig til ære oppgaver, vet vakter og bjergartennasene alltid hver Bandero er. Hun kan ikke gjøre kjøtt av om det kreves. Omframt manningsna var 5 servande politister og 4 servande menn tja vaktar og bjergartannasne vid Tore. Bandero vestan fyrir Úsland. Ein uppgave som Tore fyrir til var a flyta 35 tons av vattne og i flattnei tui her i Kjerspringur. Paul Watson og hans rara folk bjóa nu öllun som kunne si at ta i mund hver kvelabatan rero 13 000 kroner og i okkara pengon. Det kunne gjøre det deg av mailen om Instagram og i Kjørskvalde. Bakkafrost tok 30 000 tons av laksi i Øron årsfjørensje. Nekta mesta 62 600 tons var tidsende fyrjon. Bare 3 200 tons var tidsende Skottlande. Mialvekten av laksi i fyrjon var 5,6 kilo og han var 5,2 kilo i Skottlande. Smoltene var 5,6 millioner i Førjon og 3,9 millioner i Skottlandet. og vevervanar låter frukslåt sunnan og av usninje, trutjar til 8 meter om sekundet, skutjar vi selvglotten og kanskje akkur stjæle. Og i kvalt vekser vinteren oppi frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekundet, samtrye og som fralig regn. Fyra parsen i morgen låter frukslåt av usninje, trutjar til 8 meter om sekundet, samtrye og regn etter ela vevor, hiten vi mittlen 11 og 16 stig.
3: Og klokkan nu 6 minutter i vår nocho til vid vi rattor vid morgonlestrenon klokkan 20 minutter og i 20 færa vid a senda. Tomoik.

Vi sender morgenlesteren. Marion Ukolvalu Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 124. Herre, bøt mot ringa sin. Det var salmer nummer 124.

Og i navnet Færsins og Sonarins og Heilige Andans. Amen. Vi halter i det fram vid evnen, viring, taksem og tålsem. Teksten er i første Thessalonikerbrevet kapittel 5, som et eller annet er og anmenninger til folk i Thessaloniko, her stendte med den andre. Og vi legger tikkun til å i sinne. Anmenner til å flytta liv. Utje til møtluttlo. Hjelpe til å veiko. Heve tål vi ødel. Oppgaven er at anmenner til å flytta liv. Som vel kunne være vi kjølve, som i okkara kjøls rattvise før åkken fram. At vera og flytta liur kvørsmannsføre. Til såleis vid menneske eisne, høvast, fitt og gau vid kvørst. Ongen har sagt at det latt av vera tann som skal tale et eller minne å, at onker som og flytta liur. Kanska vita vid ikkje auto i sjølve. Kanska kun vi kjera vita til det anna som bor under. Til å til områden jeg teker etter opp eisne i okko sjølven, så vi kunne få høve å prøyte okkara framfyr, og her vi skapa viring og fri mann av middelen. Jesus hever givet okkom fri, og fri at bere øron. Han gjever jo ikkje som heimeren gjever. Guds frigjør okkar til møtluttlo, som få en chans å komme fram et, og få høtt i onda. De som av imsun årsøkken er veik, krever jeg tål, tål tja taimana som arbeider vi slukon, og skapa en padl eller sted her dirve kan byggjast opp, så eisne hese tåre at liva og få eit virilet liv. Tål sema vi sikning og gauun åren kjeve meia liva tja ötlun som er møtfadlen, etla kjenna seg veik og hava bruk for hjelp til å kunna liva og virka okkara middlun. Til og menneskjo som hava finnje er kall at arbeida vi fölkje som hava negv a strujast vi. Vei kvinner og menn gjør at det er daglig at meknar arbeidet for å skapa en gøyva tilver og frjøtl. Takk av tid for det. Min sal er i gøyvun hånden, synger Lena Andersen. Det er hun helt avgjørst til salen i fru, det er Jesus kjipa fire hvis hun deia og opprest. Her er salen bjerga, men okkara syka kan heva da ringt korsene. Bei tei som og flutjali og tei som møtlutil og kjenna seg veik, kunne heva som og trobeleike. Tei som arbeider vi som menneskjon gjerra sitt aller besta, for at tei eisne skulle få som og møvleike til å være litt liv. Som du har teka seg av og finna styrke ut i livet som vi tar og finner vi tar noen evnen som okkur er tillota fra skaparen sånt. Det er sere områdende at uka det er møtluttlo og hjelpe veikon, og ikke minst det var tål vi ødel. Anken ivier om at det krever tål til at heimen sjolvun, eisene, som driast vi sinnes trobeleikar, som kvendte er strujas for bæra at vera til. Det krever hekkni og tål til at heimen som om deg, at skapa bei taimon og familjon tarra eit luiv og eit gott luiv saman vi taimon mørskon som sluk sjuka vi fyrr. Vi tåle og kærleik og viring røkka vi til sera lengt. Og til a skapa størst takksemi til öllun som veri av einon vi slukare støv. Ståra takk til tikkun öll som gjerra en så gauan gjerning og skapa gauar og trygga karmar fyrir öll som ikkje hava det så gott. Lætum okkum bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat ver nauntut, komur rujtjutut. Veri viljetun som i himne så a gjør. Djev okkun i det okkara dagliga brei, og fyrir djev okkun sindra okkara. Så som vid eisne fyrir djev at heimon, og imoti okkun sinda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tuja tutt er rujtje, valde og heiren, om allar ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette anlesut lyse iver til og vere ter naivor. Herren lytte opp asjans og inne iver til og kjeve ter fri.

Hei, så var det her etter vi tog sette sendingene vi har som popverster som kjipet for dem. Og det en bland av Imsum Tonleitjur, Imsum London, Furion, Spania, USA, Bretlande. Og vi börjar i USA. Neil Young har inspelt hendas sangen 1988 vid Linda Ronstadt og Nicolette Larsson av medvokale. Og Nicolette Larsson inspelt i eisen sangen selv, og eisen samme år, her han i hennes versjon rakt til amerikanska Top 20.

færa saman ut under solna og gra felax sol. Ja, en kan gjøre noen som til dem som færa til Barcelona, og kanskje man renner ikke i Alvaro Soler som her sang. En kan færa til Utlarøy Dengaisne, og festival, eller helt av land nå. Om man har noen strån, det kan gå med alle. En som Belinda Carlisle gjør det i forstånden i Circle in the Sand.

Ja, det nok var så igjen at Belinda Carlisle var astronten og fikk utblåstret langt her sannsjon Circle in the Sand. Og så det mellan Eions dotter, og hun spyr så om hun minnes det, hatta sommer, eller hit sommer, rettere sagt, mellan Eions dotter.

Det var om tusenårsskiftet at Melan Eyensdotter kom vi oss nær minnes to i sommer. Og var så dant kom ni vid kreppene. Og det var ganske ikke løy at folk ville vokse atter, ganske atter i forsene. Ja, i sommeren var godt. Ja, nu tar sig bara. Det var kjøtt som hadde ringt. Men nok flyttet, det har vi dukker. Og nu til Bretlands. Badfinger var bakker som var nevnt etter en arbeidsheide til Beatles. Det var jo i samme fela. Og som bakker mengner jeg gjør flere gode. Without You er det kjenteste som Harry Nilsson tog jo det kjent. Vi er hver, og Mariah Carey tog det opp etter i halvfemsten og kanskje det ble en kjentere til. Men her jo annerledes som sagt, og et No Matter What. Og for eisen har en endre spilling av to i her. Og til Def Leppard som gjør det.

Kid Rock, All Summer Long. Ja, går. Det går, ja. Akkurat som Lynyrd Skynyrd, det går. Dette popversjon, som sender i sommer. Og jeg råkte med det Johan etter jeg spilte Badfinger, så var det noen som husker seg, hvor spiller han ikke Badfinger, men at lærte at Badfinger som Def Leppard er innspilt. Det gjør ikke mening. Men nå skal jeg gjøre det godt etter. Og vi får etter trusjene til Badfinger og Come and Get It.

fyrsta lagi sum Badfinger innspelti sum Badfinger fram London hetur nýtt nafn Ivies. Og sé til Spania. Tan spanski verlegin og kon rettliga dultur at lang nemri sjokra og hva kanska. Her hugsi um Spania og sur amerikansk land sum í einum heimi fyrir sig sjálva. Til dømes kjenner og lydde til spangsmeltan, tonleik, kveld bortgrunla og rekka til Van Gogh ur San Sebastian gott ömjum. Songvinnan Amaya Montero Saldias ver holdt russar i august, og det var spelt i mange år. Altså songvinnan Uila og rekka til Van Gogh. Hon var eisen givet solo tilfæri ut, og lett jo kutte saman vi Van Gogh-sølene, hever han selt meir enn 20 millioner album. Det kan han selge under spangsmalta mananum, Sjótt um ein ikkje eitur Enrique etla Julio Iglesias. Som einans, vi Brasil hefur selt 15 miljoner album etla heldar utgaver, og annars meir enn 300 miljoner eintök av etlum formatum. I dos ja som Julio. Men også høyra Amaya Montero og La Oreja de Van Gogh vi Eino Sanchez med velumtokter. Jeg sa eina fyrir eina sjónbandaja konsert fra Chile her La Oreja de Van Gogh spelt i henda sang. Så a si öll i hullene sunge vi. Og jeg tosser om Rosas. Et annet lærer jeg deg om kjent Mariposa, Firvalter. Men først, Rosas. Rosas.

Twisting the Night Away, Sam Cooke. Han gikk i samme skole i Chicago som Nat King Cole har gjort noen år fram og undan. Men jeg tror ikke jeg fører langer ut i kronere sjankerne. Sam eller Samuel Cooke har en av Sverige og Louis i 33 år, da han fra skåttilbordet døg i 1944. Og jeg flytter henne frem i 60 årene. Mark Knopfler var skilter fra til første av til sammen Trimon Ektafruen, og flottet til London og spillet tonelike. Men han jo ikke bøylig og flottet inn til Batjasun David, som frem og undan var flottet ur Newcastle til Høvesteien. Men han var reisende en annen tonelagere, han som settene ble Dire Straits bassister John Ilsley. Der jeg avrådde jeg gjerne en bok sammen, og Dire Straits var stående over Nujandre og Sjælfjers. Først gjorde det der demoer, Fyrebils innspillinger, og finnes en utvarsverkt fra BBC Radio London å spille Saltens og Swing. Og stort sett ni har i bakgrunnen skrivet under Sottmannlav i Platefella. Første albumet var givet ut i 1988, og i 1988 var første stegleie, en som Mauer-platan og amerikanske Top 5. Dire Straits var blivet et heimsnavn. Og som sangare var Mark Knopfler sammenbord med Bob Dylan, men åker her i fyrjung tog seg mest om hans gitarspill.

McLaughlin sang her Good night, now it's time to go home. Det var ikke beina veien her, og det var en 12-13 minutter etter av sendingene. Det var Dire Straits, og første utgangen til Dire Straits var selv til 4 millioner eintøkene i Europa, og 2 millioner i USA. Leiber Thompson, førske gitarrister og utvarsverster, ser dette fromme albumet fra 88, og i huset jo spilte Sultans of Swing, som det beste til Dire Straits, og det var det som var nyskapende. Dire Straits klarer ikke vel å forstå noen særlig, kanskje vi 5 forstå i Brothers in Arms, men gav oss og eisne her plater ut. Og i 1905 sendte Mark Knopfler og Dire Straits en plate av marknaden vi frytte av bortje så innom The Nothing Hillbillies, og det ble bare den ene platen. Samme år i 1905 fikk Mark Knopfler en større område fra samstarm vi ene av sin utblåstret kjeldom, amerikanske gitarristen Chet Atkins Sala. Amerikansk omvalg hilde fyrir at Mark Knopfler gjorde Chet Atkins vel. Og det skal skilja så at han ligger som forsker i Atkins ur Og mangan djengne gøtenom. La rasnum. En ønskjøsmær i USA, Paul Kennerly, skriver i hans kjendeste sannsyn og hans platte. Og det Poor Boy Blues.

som politikerne vil si er unga vimersing. Ja, det var fantastisk det der. Poor Boy Blues fra Neck and Neck i Holfems tja. Chet Atkins og Mark Knopfler. The Marvelettes. Det vil ikke synes jeg, og hva er at du trusjene nå, altså. Det vil ikke synes jeg, Where Did Our Love Go? Mary Wilson er i hvert leie, og vil de heller ikke. Enta Diana Ross var i ringen høyre ut av sangren enda ikke av Timon og i The Supremes. Men det var jo til stået at hovast i minsta leie seks runder høyde ved Gjørtar, heide ikke etnast Timon Supreme at skapas rett hit. Så til Marle minne nøttest at jeg måte sangren. Og Where Did Our Love Go brøtti alt dette. Henda hit torsjon. Og vær byrjanen til at Diana Ross framvis en av heimsins best kjente sangar. Og synger det.

Diana Ross og The Supremes, We Where Did Our Love Go. Og gralda fram vi ennån først konsertje. Det Esther Kristiansen. Nå det lenge nøkker å være gammelt, og ikke gammelt. Hun tar seg her om at sommer er det ved, ja, det skulle det helst, etter hånd med.

Dingen ver avbroten og Øravik, mykedein 8. juli fra klokkan 13 til klokkan 15. Sev. Vestanstevn og bingo ver i bygdehusen og i medveie og i kvöld klokkan 19. Vestanstevnan og i medveie.

0: Argentinsko heimsmeisterner åpenber av en av mekalesa oppreist fra deg i Atlant om at der. Argentinsko heimsmeisterner åpenber av en av mekalesa oppreist fra deg i Atlanta i Jar. Og i en av tog minne liaste og mest underholdende distnån i HM-enterspillen her til. Egyptaland heie vunnet seg en oppskakende 2-0-lærselig i 17-holdet, og hun stod vi til en av 20 minutter vår etter å spille. Ta finke vidt argentinske oppræsjene. Oppe vi henne lova i et drama som heie alt. Begjen til vekra og størrbæra, men eisene til baska og sindrande. Høvesmauren i argentinske ventene var som ikke en av fyr, Lionel Messi. Urmælingeren som nu våren 1930 vi har. Det var han, og vi var opphavsmauren til første malet til Argentina. Han fann Romero, og vi minket jo måned til 1-2. Og løtt og sættene tok argentinske gandakadleren sætsjene i egnar henter og javna i til 2-2. Vi har sånn endurbøtt i hans geian, og han sjølver hei og voldsyn og lio i fyrre holdet kjem, da han brente et brosspark. Stått fyrre leiklok fikk Argentina sigursmale. Fernandes gjørdes tetsjan vi sigursmalen til 3-2. Men Egyptar kjente seg av vera fyrre vannbøyte, da han stått framman undan for Mohamed Salah og Kotl inn i argentinska brosstegnen, men domaren lett ikkje visse komme, samme vær og i var etterlidsrumenån. Messi såst sinnesrørter etter disten. Tarene rund og strøy nyr etter tjolkanån. Til truste som jeg nå kjenner latna fra hjertanån som kjermes og sinnesrørtan som fær med jeg tarra. Og gleden om at halda fram i kappingsene. Søvan måtte ikke enda her i det. Vid vilja vågjere, vi vilja ikke heim enn, sier Messi etter disten. Fjölmiðlar um allan heim eru að gósi distinu í Atlanta og Jar. Stóra argentinska avísin Clarín hefur yfirskriftina Episka argentinska uppræsnin. Ein annar argentinska avís, La Nación, skrifar Egyptisku faroarnir höttu okkun í setjunun, men svo ráu sin á valfýri. Messi bjargaði okkun úr neginni. Franska avísin L'Équipe skrifar Argentinska undre. Og spanska blei La Marca stafester, vid våre sjånarvottar til okkur sjövelit. Hesen Messi, hvor han? Han ei menneska, etla okkur ganta kjent rymdarvera. Norska avuisen Veke hefur stóra mynd av til sinnesrörta Messi under yfiskriftene Don't Cry For Me Argentina. Argentinske venjaren Lionel Scaloni fikk ikke året fyrir seg da han skulle hitta fjallmillanar etter disten. Best som sjånvarsreportaren sett jo noe fyrsta spurningen, sansa i så et jo noen at han stod faster og lippa just. Fyrir djevumer, nu jeg så sinnesrørter at jeg fikk ikke året fyrir meg om bæran sem, og fikk til endans og i stegen hjelparvenjaren å løsa seg av. Ofta verið sagt að súrlendingar hefa hættari blá en við norrbyggvar. Og í öllum förun medferinn tjátamun en onnur tói okkur styrra vasi. Þeir sannelig eisne galdandi fyrir útrottar frá súrmenninar. Þeir gaf atra búið í jar. Hinn vudgetni Andri Kantor, som frá súrmenn í argentinska sjónvarpinon, skær og í sovur í jail tói argentinska sýrsmáli kom í Atlanta í jar, rötten fór, så att det bara gräla i ögonen till att ettervära av distanon. Annar argentinskur fotbollsfrasumöver, tar er rumligt nekver, Pablo Giralt, eider hesen, och säger fram fyrir Telefe Argentina, han gäla i eisen som vittleiser, ta i Messi i anna i till 2-2.
1: Otra vez para Leo, otro centro más de Messi, va pasado, a ver que le pega Messi al arco,
0: Det ikke yfir að dylja at Egyptar kjente sig að vera fyrir mismúni og jar. Og venjarinn Hossam Hassan losti á tøyndafundnum etter distan. Hetta var órattvist. Fyrir meira søtja hefur FIFA et innskju om at Argentina og Messi skulle halda fram i kappinsne. Nu sier som er. Jeg leit ikke pett i øy hverjar avlæringar kunne standast av tog som jeg sier. Hetta var snøyt og avtala spel. Allur heimurinn sa det. Egyptarar eru forsyndaðir selja trutjar tilbúrir. Ætt að Mali og í Mustafa Siku skora til 2-0 var kalldømt eftir var eftir lit. Og í örun lei halda þar at Egyptaland átti brosspark ta sala var feltur í argentinska brostainon. Og í þriðja lei vilja þar vera við at Alexis McAllister ger fruspark móti egyptiskum spellara í brostainon ta í Argentina fer 3 máli. Uppöstri egyptiske venjaren säger att han får inte att hitta mer efter att ha en fotboll i efterhända glantre lejtjen som han orfördes hem. Jag färja slötja Sean Varpi och i protest mot det som avrättvise som åken har varit fyra ända i en tojunda funden via Sia och Görskvalden. Egyptiska fotbollssambandet upplyser förra parten att jag färja kära franska domaren och hans herra män fyra FIFA så läs att här inte släppa döma flera dyster och ha använda spelnån. Sammet vid stora drama i mittlen Argentina och Egyptaland och i Atlanta var sätna dyster i New York mittlen Colombia och Schweiz mera är lukna vid en dockofred som bara gav ett vakt till jag och fraser då han skulle brästa. Det enaste dramatiska som hände var är dysteren loksens måtte avgörast vid brottsbörskon. Anki mal kom og i vanligare leiktøy og ei heldur i omtestenon. Etter 120 minutter vi varlig å spille skulle alt avgreiast vid brottspørskon. Quintero leie fyrir til Kolumbia og skoreie. Granit Xhaka jauna i fyrir Sveis, men nu får fjolteren a nerva spillerne. Sanchez til Kolumbia skjedde bolten og tverståndsjena. Sujane Brento bægi Akanchi tjá Sveis og Hernandez tjá Kolumbia. Til endan slå allt og Ruben Vargas. Han knekva i under trustunon og skjæt Sveis og i fjóringsfinalna. Hett er beste ursli tjá Sveis og i HM fótbolti sujane 1904-voltrush. Tå han spaldu dars i eisne og i fjóringsfinalna. Og i EM-endaspelnum fyrir tveimun árum sujane stóð Sveis eisini og enari brosspars kapping om að vinna sig og í fjóringsfinalna. Tá taptu þær fyrir Englandi. Ein spelari brenti og það var ágerandi tói allir 6-17 tjá Englandi skoravu. Óhefni Sveisiski 17 í 2024 var Manuel Akanji som fyrir spaldi í Manchester City og nú í Inter. Og í jár endur tók sövan sem að kannski var aftur bíin að sjóta, men eins og í 2024 brendi hann og örun sinni. Það fekta á angar álæðingar til hessa fyrir vannsvæs brosparskappinsna. Ég hef sagt við venjaran að ég sjóti ekki brospark aftur, segi að kannski við tugenda fólk eftir distinu jörskvöldi, men lægi verkortin ekki svo ringt á honum, held að þeim. Nu er det bara 8 li av 8-4 etter og i HM-enda spelnån. 6 er ur Europa, 1 ur Sør-Amerika og 1 ur Afrika. 8 dyster er etter å spela. Dævren i dag er første frydævren og i HM-enda spelnån. Andre dyster er og i dag, etla og i kvöld, etla fyrirtanskult og i natt. Nu skulle spelare summa sig och kvilla och är en färre under enda sporten. Först är det här fyra, fjåringsfinal och destiner av Skronne. Då har vi spalt om säte och i halvfinalen. Lagt vi det fyra och i andra kvöld, då spelar Frakland och Marokko och i Boston. Destinen börjar klockan 21. Fruja kvöldet spelar Spania och Belgien och i Los Angeles. Destinen börjar klockan 8. Leijarkvöldi klokkan 20 okkar að tói bresta Norra og Ongland saman í Miami. Og eftir midnott klokkan 2 sunnu nottina færa Argentina og Sveis undir sænasta fjóringsfinalodistin í Kansas. Hálffinalnar vera spaldar tuskvöldi og mikukvöldi í komandi viku. Og finalan verur sunnukvöldi 19. júli. Spenningren tidsist overstårer via kvær, nu avkjørende distner og i hamenda spillene brått skulle spillast. Skjølt av NATO-toppfunden og i Torskaland er fotballtere skrønne. Vi kjør kom og brest jo fortsattesraren Keir Starmer og norske starsbror hans herre Jonas Gahr Støre og at tøyenda fund og i leikbuna til avgavist Angland og Norge. Større mynte Starmer og han er 445 år og siden felte norske landsli i Angland og gjennom HM-disti i Oslo. Og ta sendte norske utvarsfrasum over en av helsen til taverende breska fortsattes og han Margaret Thatcher om en uhøtt og normen flankt brettar, og det fortalte Jonas Gahr Støre. Starmer var kviker og han sværa i atter og sier at så leis ta ut her konservative sida vi valgte noen i Brettlandet. Starmer leie at rett at ha i Ångland vann heimsmeister heite av Vempli for det trusjåren så gjerne var det arbeidereflokkeren Labour og Råde Fyreborgen i Brettlandet.
2: Well, may I say, you know, 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. And the radio commentator said, Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
3: Yeah, but what you're leaving out of account is that England only won the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours.
2: Wait and see. It will be a great match.
3: Nice to see you.

Beiner við sanchanon Roses. Og nú klokkan 8 og grunnu kom til sendingina Sommarbeiti. Hetta Beinleiðis sommarsending sum Eifin Jensen og Kristina Sundstein leggja til Rettus.

0: Old Town Road er det sangren hatt av vår Billy Ray Cyrus, som vært sammen med Lil Nas X. En del, ja. Stotter, fruske sanger.
1: Her da.
0: Kristina, at feir 24.00 helt nekv i musk på som kommer. Og vi da eisende fratt til at vi klagsfug sol og sommer i dag.
1: Ja, så. Altså, dette tror jeg på at vi blir nødt til å fære sønder rundt om landet.
0: Det er ganske godt å huske at jeg vet ikke, jeg har en til å fære omkring ærestene. Det er kanskje for svært som til sol at det er ærestene igjen i havn, men ja.
1: Ja, vi skulle ikke havne veier noen ned.
0: Nei, vi stannet så inn her i studiet 4, så det er her i kvossver.
1: Ja, og det er ikke ringt for vi havner for det.
0: Ja, solen skulle inn her i kvossver. Gå da til hva man kan oppleve i førjen. Er det noe kommet som er kjipallet?
1: Ja, man kan med landet fære rundt på landet og finne spillplås. Det er en som skriver her spillplås, og spillplås rundt landet er avgjørst hvert av hvert sommer. Og det er bøten, eisen er sint og større bøten.
0: Ja.
1: Ja. Så kan man takke med bakavi, og man kan bare njøte løtene. Jeg har faktisk sett omkring stedet at de som... kanskje ikke akkurat det var tydelig en åttere, så kan man kjøpe okkurst utifra, og i stedet for å etter hjemme, så takker det vi har spillet på oss, og etter det her.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo som en ordentlig god kvalitetsløte.
0: Ja, og kjørst. Pizza eller okkurst.
1: Ja, pizza, sodavaten eller en tvivløs. Du kan få sånn, ikke? Man kan kjøpe noen salat, magne eller...
0: Ja, man skal bare minne en slag rådde opp.
1: Ja, øyelig område.
0: Vi kommer til å skrive reisen her. Vi går til Jack, vi har gått spillplass. Vi skulle han av Glivron, at førere av Kvitanese og helst øren støv og neisene. Jeg vet etter Kallbakk som vi da var vidtjongt.
1: Ja, det bandekeren her?
0: Nei, spillplass.
1: Her er spillplass.
0: Nok så størst spillplass, ja. Så,
1: ja.
0: Jeg har kjørst reisen her godt hos godt. Annars, det bare skrive at 24.00, og jeg var kun gåra til opplevinger i fargen. Og så held jeg annars, Kristina, at vi færre at spela et le av træt, og er den vi færre at kappast. Og nå har vi reipa, vi spela en nudjan, en nudjarre, og så eisen en sender eldre.
1: Ja.
0: Og jeg held jeg hette vi en sender eldre.
1: Ja.
0: Nå kan du prøve å vite om du klarer gita sangen.
1: Et et øyla kjentle.
0: Ja. Ja.
1: Åh, det er sånn her Dancing in Moonlight.
0: Nemlig, ja.
1: Hei da.
0: Vi toploader.
1: Sådan.

0: Rowan Sigurdsson. Vi sanger noen Vero og Leitje og Greves av løtene hørste tonelike fra halvfemsenån, føreskan tonelike. Men nå tog inn til å komme til togjende, eller møtter Paul Sennert til Reier og i utvarstående, klokken tre.
1: Atler 32 stjøtner leiere og i NATO-London, eisen i amerikanske forskjellet Donald Trump, har skrevet under en evløsning som trykker fotle underrøkket for grønn 5 og i NATO-sottmålene, såkalt musketere gjennom. Vi stjøtner leiere og i NATO er hos Alnøyre i Ankara for en ene fjerde vått av grunderleie under samstær ved åkere, stender i fjellags evløsningene. Talan om en hotnast av NATO-samstarven og han stedfester at avlopp av ett NATO-land ett avlopp av alle verre samgångene. En ser av vel etna vår toppfunder livet, og jeg har en kjensle av at sammenhalte ser av godt, sier NATO-elskriveren Mark Rutte og togundafunde fyrløte så gjerne. At være sammen ved 32 stjøtner leieren og mest av sammenhalte var en særlig kjensle, sier han ved alt som miler. Hesum fundur hefur vist at samgongan sterkari enn nakran tøy og vi fer standa saman til dessa verju öll okkara folk, segir Rutte. Næsti NATO-toppfundurin verður hildin í Albania, segir Mark Rutte, sambært danska blaðinum Berlinska Tidende. Just nær fundurin verður ikki greitt, men hann verður í Albania. Hese bøyene kommer etter at amerikanske forsetten Donald Trump hefur funnist at just Albania fyrir ikki at rinda nóg mykje fyrir egna verju. Spenningur mellom Trump og hinne NATO-London hefur eisen i hafisar iva om toppfondene vera slepte. Iverfringarnemten sier at det minni inntriv i nattjordene om atleia sykkelbreiten i havn veri løgt vi etla mittlen vindmellinar. Talan om økja vi bøtlorein. Iverfringarnemten melder tog ser sambanden om fyrir sykling og triathlon om man kanna mølega nærre. Tastendru skriver fra iverfringarnemtene. Det var anstøvlimeren i Torshånar Bøyra, Anfren Brekstein, som ville heve friinga myndelagene at det kan støve og tilmale om sykkelbreitene. Friingarnevnden for Streimøyar Sørslo gav 13. april og i år løyve til sykkelbreitene ved Rossakøttene og med Fyrhotel Førjar, tog vi flere treiton. Flere rossafolk og ånder heve motmalt at landene. Iverfringarnevnden, som eisen i hovedkjørstmålet, hevor i skrive 16. juni, skriva til særsambandet for sykling og triathlon, og i skrive noen ved med den andre sagt.
2: På den bakgrund det overfredningsnevnets umiddelbare oppfattelse at baneanleggets påvirkning av landskapets særpreg vil være betydeligt mindre ved en placering ved eller mellom vindmøllerne enn ved den ansøkte placering.
1: Ísland tekur undir við að Grønland partur av Danmark og grønlenska fólkið eigur Grønland. Ungenive skal vera tað, segir íslenski forsætisráðherrin Kristrún Frostadóttir við RÚV undir NATO-fundinum í Ankara í morgun. Hon segir sig hafa stóra vonir til nefndina sum Grønland, Danmark og USA hafa sett að greiða krevi hjá Trump at USA skal eiga Grønland. Hon segir eisini at Ísland ger allt tað sum NATO vantar av Íslandi. Hon säger att Ryssland brukar nu nästan 1% av bruttojordbruksstöcknet till NATO. Vi är gott om på förvärjena i Norrhövån och är EU och euro till NATO, säger Kristrun Frosta Dötter. Skipet til uslensko vaktar og bjørtjengart hennastene Thor givet etta Bandero, skipet til Paul Watson. Thor hever senast og DNA fyllt vid Bandero. Bandero hefur verið jo íslenskun sjekvi í eina viku, men hefur ikki funnið kvæla bátanar. Hos Thor nú færin til æra uppgávur, veit vaktar og bjargingar tænastan allt og hver Bandero Hon kan tó ikki gera skjøtt av om det krevst. Omframt manningina voru 5 servanter politistar og 4 servanter mennja vaktar og bjargingar tænastane vi Thore. Bandero vestan fyrir Ísland. En uppgåva som Thor får till var att flyta 5,32 tons av vattnet och i flätet tog i här i Kärspingor. Och väckre låt eller frukslåt sunnan och av ussunnen gett rutschar till 8 meter om sekunde. Skudja vid sölklåton och ganska akkurst äle. Och kvällt växer vintern upp i frukslåt eller fruskan vind 5-12 meter om sekunde. Samt rige som fra lög regn. Fyra personer i morgen låt eller frukslåt av ussunnen gett rutschar till 8 meter om sekunde. Samt rige och regn eller äla vöver hittar 11-16 stig.
3: Nu Nu får jeg sende HM26, Trøndur Arke, legget til rattes.

Velkommen til Mono. Hesa Mono-sendingarnar hava sjón eikuna á Ólasøkukóri og tær fjaldu tímsteinarnir og best hava við framme eina fyrr fyrr. Æsne velkommen til nødja lortstarar. Og hvis du anker som kommet atter fra senast, så du velkommen atter. Ikke minst om du har fri og vilja til å lortstå rett ut, ja. Det første livet hørte til hver, jeg vil bo noen herre prysa. Det et gammelt før solmålet. Jekvann Vågstein skriva jo opp. Karl Clausen leg til rattes fyr kår. Årene åtte Hans Thomasen og Jakob Dahl tutte. Og til fyrre sendingene, her var det løgn i kjipa fra 2016 til 2025. Men nå husker vi at vi skulle fære gjøre noe slåbrådende og nytt. Vi fære vente til høtte, så vi fære telle nye retter fra 2025 til 2016. Omframt kårsangen så atle mer at komme vi omkring eggleingen om Ålasøkerkåret og kår generelt. Og til ikke vi mersninger om selve framførselen her, og da listalige, men helt det som jeg halte med suttja og stedfesta. Vi færer så vi til 2024, her vil høyre, nå det sundene blank og sløtt. Til et lærte av Kara Bekk og Karsten i Høydal, til var første fyrre av Vestlandstøvn i 1906. Solister beinta Ingeborg Greve.

0: Vid harte nu sundene blank og sløtt. Kvært ei kjenner Ólavsøkukór. Jo, nok det første man legger mest til at alle i førskum klævum. Det ikke krav om at man skal være i førskum klævum, men det vel se at de som i førskum klævum de som standa fremst. Ja, det gjør det senest i 21, men nu det sin rettallige tog at de førske klæene de tøttene sind. Ólavsøkukór vener vanlige en fyrafer i lærerskolehøttlene. De fyra vendingar at trutja tøymar, og så sosial framførslan, onke tøynar okkurst, onke ljórøynd eisene. Attan og framførslan av tingusvettlen, og herfyr kåri vanlig om man av tinganes. Her man sider, og ja, og trullet nok, synge vojar, æra sanger, og tar som man hever akkurat framførst, og honar, fær kanskje lydsyn rapportvoin, og også anna gott om man av Ta ei kringvarsbegrenger rundt og snakka av politikerne, så det ofta en korsangren tar nevna som den som tar halta i mest hatkjærligt vid Ólavsøkene. Og ja, det det så helt sikkert. Her kunne jeg til lovteka, det jo ikke en formlig krøv, så hvis det en som vil røyna det vid korsangren, så det møvleggen her, til å se det som en floa av vetsjennom og røyna korsangren. Det helt sikkert snakka jeg vil vimmelde. Ja, og til reisende avkjøps av lovteka, så til andre grunn til å halte kjæfter.
1: Nei, du har sagt det, til reisende avkjøps, det koster 100 kroner, det er ikke fortsatt noe langt som kører det.
0: Hva er det lærfra?

Hatta vær om ikk kunde kvøje. År etter Janus Djurdos og et lær. Tja, Stanley Samuelsen. Utsendingsna til Kål gjørte Jon Høyby. Men ok, ja, jeg hørte at for at kosta 100 kroner at være vi, søver sier at jottanen har steg steg under kvarnasvar, og tog ikke penger til alle som går langt. Så ja, det fremme også, synes du. Ja, hva det vi? 250 folk, 4 vendinger og 30 timer. Ja, så framførslan hun 2 timer. Hvis du ser denne låa timelønn 100 kroner, og ganger at det samme, så blir vi tettet 300 kroner. Kanskje K-sambandet bare skulle sendt denne råkninggångstes. Det er sånn jeg som øyelig rykt av vaklemon. En annen mulighet, det kunne jeg snu være jo at vi bare kravde penger fra ferafølg. Det er jo så moderne i høsten døvnen, så anker kom det ginger rundt vi hatten under i håndene. Eller kanskje anker feraleier i her eisen i ålåsøk, det er ikke åkjent. Så hvis vi ikke handtak en eller tvær feraleier, så er eisen negre 100.000 kroner hepa inn til båt. Ja, mulighetene er nekver. Men lat okkur fara til nekka sum það sum alt þetta snúist um. Sanjun og Ólasøka og til særli løgin. Her rett frá 2022, úr öllum 18 koma vindar og eg má segja, hetta her hetta það uppasta, hetta her kransurinn, hetta prikkurinn yfir í. Gjør så vel, úr öllum 18 koma vindar, Ólasøkkorun 2022.

Vi tar det gøyme er minne om Kvitansand. Så det landet til Karabekk, etter Ischink vid Gunnar i Høydal, solister Paula Danielsen, og til skriva til Ólavsøkurkóret i 2018, og til var Okna Ólav i Hatun, som døye stått undan. En avhåverd byrja nå sånn her.

Vi tar til Nordica. Vi tekster etter Kim Leine, Tónasmøye okkar egne Sunleif Rasmussen, og omsetning til førerist hever Tóra Vestergaard Gjørst, og det var eisen hun som dirigerer i Hattar og Arre. Vi til norskast nå enda noen, og for at det var sørste leie. Neste ferie så var det at vi får ha fokus av tersansjene som faktisk blir spaltet tverferner. Altså, det ikke så med samme år, men det akkur som ganger atter. Så for at det akkur som gjør at lust etter time og balen som det. Sommar, kveld til regn, følger med mauer en annen. Så vi lust etter hessen her framførselen, så kan den kunne sette seg nye lust om dine gamoner. Men dette var som måned for hese før. Takk for at du lytte også. Vi enda vi krabbaskjellene, det var Olav Jökladal og i Stjøtnaje, Vagn Holbogjørt Leie, Kristian Matras Yrste, så krabbaskjellen, gjør så vel, takk for jeg sverre.

0: Og tog grad, nyttelig fra Silver Drunge, som av vi heldar utgave om fløven som kommer i neste vik.
1: Sommarmorgon.
2: At det var en sammandrottur ur sommarmåtene.

Velkommen til Mono. Hesa Mono-sendingarnar hava sjón eikuna á Ólasøkukóri og tær fjaldu tímsteinanir og best hava við framme eina fyrr fyrr. Eisne velkommen til nødja lortarar. Og hvis du anker som kommet atter fra senast, så du velkommen atter. Ikke minst om du har fri og vilje at du lortar atter ut det. Det første livet hørte til å være «Jeg vil bo noen herre prysa». Det et gammelt før Solmalle. Jekvann Vågstein skriver jeg opp. Karl Clausen legger til rattes for kår. Årene åtte Hans Thomasen og Jakob Dahl Tudde. Og til fyrre sendingene, her var det løgene kjipa fra 2016 til 2025. Men nå husker jeg at jeg skulle fære gjøre noe slåbrådende og nytt. Vi fære ventet av høtte, så vi fære telle nye retter fra 2025 til 2016. Omframt kårsangen så atle mer at komme vi omkring eggleingen om Ålasøkerkåret og kår generelt. Og til ikke vi mersinger om selve framførselen her, og da lyst alle ja, men helt det som vi heldte med suttja og stedfesta. Vi færer så vi til 2024, her vil høyre, nå det sundene blank og sløtt. Til et lærte Kara Bekk og Karsten i Høydal, det var første fyrre Vestlandstøvni i 1906. Solister Bænta Ingeborg Greve.

Hatta vær om ik kunde kvøje. År etter Janus Djurus og et lær. Tja, Stanley Samuelsen. Utsendingsna til Kå, gjør det Jon Høyby. Men ok, ja, jeg hørte at det får et kosta 100 kroner at vi er vi. Søver sier at Jottanen har steg steg under kvarnasvar, og tog er ikke penger til å løse hvor langt. Så ja, det er fremme i også, synes du. Ja, hva det vir? 250 folk, 4 vendinger av 30 timer. Ja, så framførsland hun 2 timer. Hvis du ser denne låa timelønn 100 kroner, og ganger at det sammen, så blir vi til 350 kroner. Kanskje kursambandet bare skulle sendte denne råkninggangstis. Det er sånn jeg som øyelig rykt av vaklenom. En annen mulighet, det kunne jeg være jo at vi bare kravde penger fra feriefølse. Tid og så modern i høsten døven, så anker kunne gynne rundt vi hatten under håndene. Eller kanskje anker ferieleier gir her eisen i ål og søker, det er ikke åkjent. Så hvis vi hadde tak en eller tvær ferieleier, så er eisen nærmere 100.000 kroner hjelpe en til båt. Ja, mulighetene er nekver. Men lær dere ferie til nærmere som det som alt dette snøs om Sanchin og Ålasøke og til særlig løgn. Her et fra 2022 ur øtlund atton koma vinter, og jeg må si hette her hette det upperste, hette her kranseren, hette prikkeren iver i. Kjør så vel, ur øtlund atton koma vinter, Ålasøkåren 2022.

Vi tar det gøyme er minne om Kvitansand. Så det landet til Karabekk, etter Ischink ved Gunnar i Høydal, solister Paula Danielsen, og til skriva til Ólavsøkukóri i 2018, og til var Okna Ólavi Hátun som døye stått undan. En avhåverd byrja nå sånn her.

Hatta var landet tja Karabäck. Om man hikker etter oppbyggnaden av framførselen tja Ålesundkornen, så det nesten det samme som vi gjørst av hver januar. Byrja vi en solme, og så det gjerne en, tve, tre, kanskje fyra lø, akkur som kårleien har gjørst, som ikke så vanlig å høre, akkur som vi så vanlig ender nytt. Og så enda da vi hatt her løten, hun enda vi Torsan og Tjåsansnån. Så negla du til same procedure as every year, Miss Sophie. Men lær dere høre Torsan, som så han som alltid næst senast.

Vi tar til Nordica. Vi tekster etter Kim Leine. Tonasmøye okkar egne Sunleif Rasmussen. Og omsetning til førerist hever Tora Vestergaard gjørst. Og det var eisen hun som dirigerer i Hattar og Arre. Vi til norskast nå enda noen og for at det var sørste leie. Neste fer så vil det at vi får ha fokus av tersansjene som faktisk blir spaltet tverrferner. Altså, det ikke så med samme år, men det akkurat som ganger atter. Så for at det akkurat som gjør at lust etter time og bavan som det. Sommar, kveld, regn, følger med mauer en annen. Så vi lust etter hessen her framførselen, så kan den kunne sette seg nye lust om dine gamoner. Men dette var som måned for hessen før. Takk for at du lytte. Og vi enda vi krabbaskjellene, det var Olav Jökladal og i Stjøtnaje, Vagn Holbogjørt Leie, Kristian Matras Yrste, så krabbaskjellen, gjør så vel, takk for hessen før.

0: Old Town Road er det sangen hatt av vår Billy Ray Cyrus, som vært sammen med Lil Nas X. En del, ja. Stotter, fruske sanger.
1: Her da.
0: Kristina, at vi 24.00 her nekv imisk på som kommer, og vi da eisende fratt til at vi Klaksvøk sol og sommer i dag.
1: Ja, altså, dette tror jeg på at vi blir nødt til å fære sender rundt om landet.
0: Kanskje godt å huske at jeg virker, så å si, han til å fære omkring ærestene. Det virker ikke for svært som til sol, alle ærestene igjen i havn, men ja.
1: Ja, du skulle ikke havne veien noe ned.
0: Nei, vi stod oss inn her, stod i fyra, så her hvor svært.
1: Ja, og det er ikke ringt for i havnene for det.
0: Solen skulle inn her hvor svært. Gåra til hva man kan oppleve i førjun. Det noe kom i SMS-kipallet?
1: Ja, man kan med landaffære rundt på landet og finne spilleplås. Det en som skriver her, spilleplås rundt landet er avgjørst verdt av hvert sommer. Om det er bøten, eisen er sint og større bøten.
0: Ja.
1: Ja. Så kan man takke med bakke vi, og man kan bare njøte løtene. Jeg har faktisk sett omkring stedet at de som... kanskje ikke akkurat hva du utlegger en nåttra, så kan man kjøpe akkurat utifra, og i stedet for å etter det hjemme, så takker det via spillplass og etter det her.
0: Mm-hmm.
1: Det gjør jeg som en ordentlig god kvalitetsløte. Jeg
0: har kjørst. Pizza eller akkurat.
1: Ja, pizza, sodavaten eller en tvivløs. Du kan få sånn, ikke? Man kan kjøpe noen salat og magne eller...
0: Mm. Ja, man skal bare minne slag rådde opp
1: et. Ja, øyelig områdende.
0: Vi kommer til å skrive reisen her. Vi går til Jack, vi har godt spillplass. Vi skulle han av Glivron, at førere av Kvitanese og helst øron støv og næsene. Jeg vet etter Kallbakk som vi da var vidtjongt.
1: Ja, altså spillplass. Ja. Det bannekeren her?
0: Nei, spillplass.
1: Her spillplass. Det
0: nok så størst spillplass, ja. Så,
1: ja.
0: Jeg har kjørst reisen her godt hos godt. Annars, det bare skrive at 24.00, og jeg var kong gåra til opplevinger i fargen. Og så held jeg annars, Kristina, at vi færre at spela et le av træt, og er den vi færre at kappast. Og nå har vi reipa, vi spela en nødjan, en nødjarre, og så eisen i en sender eldre.
1: Ja.
0: Og jeg held jeg hette vi en sender eldre.
1: Ja.
0: Og nå kan du prøve å vite om du klarer gida sangen.
1: Et er et øyla kjentle.
0: Ja.
1: Ja. Åh, det er sånn her Dancing in Moonlight.
0: Nemlig, ja.
1: Her da.
0: Vi toploader.
1: Sådär.